0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

När hon gick ut med fångvaktarna och åt sig riktigt mätt, så satt jag där på sängen i en grå smutsig cell. Spann inom gallret en skomakare i cell. Efter 5 minuter sa han att jag inte kunde spå, så han kände till en sierska och jag frågade

0: Klockan har passerat sex.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: En person har blivit skadad i samband med en skottlossning på en galleria i Norrköping. Enligt vittnesuppgifter hördes två skott och därefter flydde en person från platsen på en elsparkcykel. Ytterligare en pojke under 15 år är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på Fagrabäcksskolan i Växjö. Det var under torsdagsmorgonen som en flicka blev knivskuren av en annan elev utomhus vid skolan. En förundersökning har inletts efter påstått valfusk i Järva i nordvästra Stockholm, det rapporterar Dagens Nyheter. Förundersökningen inleds efter att valnämnden i Stockholms stad lämnat in en polisanmälan om otillbörligt verkande vid val. Anmälan gjordes efter uppgifter som kommit fram i en ledartext i Svenska Dagbladet. Och vi avslutar med att Fristaskolan i Eskilstuna rapporterar positiva resultat efter införandet av mobilförbud. En enkät bland lärarna visar att eleverna spar tid, är mer aktiva på rasterna och att närvaron i skolan har ökat då skolk minskat eftersom ingen vill gå hem utan sin telefon.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
5: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

En person har blivit skadad i samband med en skottlossning på en galleria i Norrköping. Enligt vittnesuppgifter hördes två skott och därefter flydde en person från platsen på en elsparkcykel. Ytterligare en pojke under 15 år är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på Fagrabäcksskolan i Växjö. Det var under torsdagsmorgonen som en flicka blev knivskuren av en annan elev utomhus vid skolan. En förundersökning har inletts efter påstått valfusk i Järva i nordvästra Stockholm, det rapporterar Dagens Nyheter. Förundersökningen inleds efter att valnämnden i Stockholms stad lämnat in en polisanmälan om otillbörligt verkande vid val. Anmälan gjordes efter uppgifter som kommit fram i en ledartext i Svenska Dagbladet. Och vi avslutar med att Fristaskolan i Eskilstuna rapporterar positiva resultat efter införandet av mobilförbud. En enkät bland lärarna visar att eleverna spar tid, är mer aktiva på rasterna och att närvaron i skolan har ökat då skolk minskat eftersom ingen vill gå hem utan sin telefon.

0: Reklam.
1: Hej, PO på Hängts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Vänsterpartiet kör över Socialdemokraterna inför valet av talman i riksdagen idag. Vänsterns vice ordförande gav igår kväll beskedet i SVT:s Agenda att partiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén. Hon poängterar att Vänsterpartiet inte röstar på en moderat talman utan att det är Andreas Norléns personliga egenskaper som avgjort. Att han är erfaren, lugn och objektiv. Hon tror att Norlén kan förhålla sig mer neutral till de fyra partiernas viljor än vad en socialdemokratisk talman kan. Valmyndigheten kallar Postnord till möte idag efter att förtidsröster hanteras fel. Sveriges Radio Ekot uppger att myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Valmyndigheten säger dock att problemen inte ska ha påverkat valet. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USA:s flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och det blev bara ett pris för Sara Larsson under nattens MTV Video Music Awards. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift som blev historisk. Swift fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite. Hon är nu ensam om att fått fler än 30 priser på Video Music Awards. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
4: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Vänsterpartiet kör över Socialdemokraterna inför valet av talman i riksdagen idag. Vänsterns vice ordförande gav igår kväll beskedet i SVT:s Agenda att partiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén. Hon poängterar att Vänsterpartiet inte röstar på en moderat talman utan att det är Andreas Norléns personliga egenskaper som avgjort. Att han är erfaren, lugn och objektiv. Hon tror att Norlén kan förhålla sig mer neutral till de fyra partiernas viljor än vad en socialdemokratisk talman kan. Valmyndigheten kallar Postnord till möte idag efter att förtidsröster hanteras fel. Sveriges Radio Ekot uppger att myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Valmyndigheten säger dock att problemen inte ska ha påverkat valet. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USA:s flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och det blev bara ett pris för Sara Larsson under nattens MTV Video Music Awards. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift som blev historisk. Swift fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite. Hon är nu ensam om att fått fler än 30 priser på Video Music Awards. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Evenemangstips.
1: På lördag den 3 oktober, då händer det stora saker i Fengefors, då arenan Fengershov firar 70 år. Allsvenska Degerfors IF möter superettanlaget IK Brage, rättsskipare, ingen mindre än UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchen börjar 14.00, men kom i god tid, för det kommer att bli kö vid entrén. Fengefors IK hälsar alla välkomna att fira 70-åringen Fengershov på lördag den 3 oktober. Matchbollarna är skänkta av Janne Olsson, Bröderna Eriksson, Elon Bengtsfors, Stenaby Cement och Bygg samt Conny Holmedal.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

till jobbet mitt. Förlåt mig om jag störde, jag tänkte bara titta in. Och boken ligger där, ja, och så var det kanske inget mer. Ja, så det var det. Vad sa du?

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud där. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Vänsterpartiet kör över Socialdemokraterna inför valet av talman i riksdagen idag. Vänsterns vice ordförande gav igår kväll beskedet i SVTs agenda att partiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén. Hon poängterar att Vänsterpartiet inte röstar på en moderat talman utan att det är Andreas Norléns personliga egenskaper som avgjort. Att han är erfaren, lugn och objektiv. Hon tror att Norlén kan förhålla sig mer neutral till de fyra partiernas viljor än vad en socialdemokratisk talman kan. Valmyndigheten kallar Postnord till möte idag efter att förtidsröster hanteras fel. Sveriges Radio Ekot uppger att myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Valmyndigheten säger dock att problemen inte ska ha påverkat valet. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USAs flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och det blev bara ett pris för Sara Larsson under nattens MTV Video Music Awards. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift som blev historisk. Swift fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite. Hon är nu ensam om att fått fler än 30 priser på Video Music Awards. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
6: Dals

0: Vänsterpartiet kör över Socialdemokraterna inför valet av talman i riksdagen idag. Vänsterns vice ordförande gav igår kväll beskedet i SVT:s Agenda att partiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén. Hon poängterar att Vänsterpartiet inte röstar på en moderat talman utan att det är Andreas Norléns personliga egenskaper som avgjort. Att han är erfaren, lugn och objektiv. Hon tror att Norlén kan förhålla sig mer neutral till de fyra partiernas viljor än vad en socialdemokratisk talman kan. Valmyndigheten kallar Postnord till möte idag efter att förtidsröster hanteras fel. Sveriges Radio Ekot uppger att myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Valmyndigheten säger dock att problemen inte ska ha påverkat valet. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USA:s flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och det blev bara ett pris för Sara Larsson under nattens MTV Video Music Awards. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift som blev historisk. Swift fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite. Hon är nu ensam om att fått fler än 30 priser på Video Music Awards. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej! PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia? Men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
4: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: är Radio 45.
1: 98,1 Åmål och 101,6 Mellerud.
2: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
3: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
4: Micke pekar på att Andreas Norlén blir kvar som talman efter vänsterns besked går i SVT att man kommer att rösta på Norlén i dagens omröstning. Inom Socialdemokraterna har beskedet rört upp känslor och ses som en provokation. Riksdagen samlas idag klockan 11. Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte under måndagen efter att myndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Problemen ska dock inte haft någon påverkan på valresultatet. Mer än hälften av svenska befolkningen använder nu AI-verktyg, det visar Internetstiftelsens senaste rapport. På ett år har andelen som använder AI ökat från drygt 40 till strax över 60%, och att det går snabbt är ovanligt, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, till Dagens Nyheter. Och bokmässan i Göteborg lockade i år 106 000 besökare, vilket mässans chef Oskar Ekström beskriver som en fantastisk milstolpe. Ekström påpekar att även om läskrisen inte är över så finns det en stark dragningskraft i litteraturen.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
6: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Mycket pekar på att Andreas Norlén blir kvar som talman efter vänsters besked går i SVT att man kommer att rösta på Norlén i dagens omröstning. Inom Socialdemokraterna har beskedet rört upp känslor och ses som en provokation. Riksdagen samlas idag klockan 11. Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte under måndagen efter att myndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Problemen ska dock inte haft någon påverkan på valresultatet. Mer än hälften av svenska befolkningen använder nu AI-verktyg, det visar Internetstiftelsens senaste rapport. På ett år har andelen som använder AI ökat från drygt 40 till strax över 60%, och att det går snabbt är ovanligt, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, till Dagens Nyheter. Och bokmässan i Göteborg lockade i år 106 000 besökare, vilket mässans chef Oskar Ekström beskriver som en fantastisk milstolpe. Ekström påpekar att även om läskrisen inte är över så finns det en stark dragningskraft i litteraturen.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Evenemangstips.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amolstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: På lördag den 3 oktober, då händer det stora saker i Fengefors, då arenan Fengershov firar 70 år. Allsvenska Degerfors IF möter superettanlaget IK Brage, rättsskipare, ingen mindre än UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchen börjar 14.00, men kom i god tid, för det kommer att bli kö vid entrén. Fengefors IK hälsar alla välkomna att fira 70-åringen Fengershov på lördag den 3 oktober. Matchbollarna är skänkta av Janne Olsson, Bröderna Eriksson, Elon Bengtsfors, Stenaby Cement och Bygg samt Conny Holmedal.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Magdalena Andersson meddelar på en pressträff att hon ger upp försöket på att bilda en ny regering. Beskedet kommer efter att Vänsterpartiet har meddelat att de kommer att rösta på Moderaternas talmanskandidat Andreas Norlén. Socialdemokraterna kommer ändå att nominera en egen kandidat till talmansvalet. Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte under måndagen efter att myndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Problemen ska dock inte haft någon påverkan på valresultatet. Mer än hälften av svenska befolkningen använder nu AI-verktyg, det visar Internetstiftelsens senaste rapport. På ett år har andelen som använder AI ökat från drygt 40 till strax över 60%. Och att det går snabbt är ovanligt, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, till Dagens Nyheter. Och bokmässan i Göteborg lockade i år 106 000 besökare, vilket mässans chef Oskar Ekström beskriver som en fantastisk milstolpe. Ekström påpekar att även om läskrisen inte är över så finns det en stark dragningskraft i litteraturen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag, säger Bea Nilsson till alla goda Radio 45-lyssnare. En liten gråmulen morgon här i Åmål. Jag har inte kollat hur vädret ska bli den här måndagen. Men jag vet att det kommer att hända en hel del kul saker den här veckan. Men det ska jag återkomma till. Vi ska väl också spela massa god musik, ska vi göra. Vi ska få lunchtips om en stund. Men som sagt, bra musik ska vi gå igenom den här 28 september. Bland de sista dagarna i den här höstmånaden. Snart är vi inne i oktober. Då blir det ännu mörkare. Keith Urban, Night Falls, står närmast på tur.

0: Traviko Service på Radio 45.
1: Och vi börjar med en temposänkning på E45 i Säffle. För att nu under måndagsmorgonen så inleds ett vägarbete på E45. Ett körfält är blockerat i båda riktningar och arbetet beräknas få stor påverkan på trafiken under en längre tid enligt Trafikverket. Och sen är det också ett beläggningsarbete i centrala Åmål så att Kungsgatan är avstängd nu i 3 dagar. Och trafiken leds om via alternativa vägar för skyltningen.

0: Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Nina från Kulturbruket här. Mm, jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Efter att Harry med Nilsson i efternamn har funderat på var vår herre befinner sig i låten I guess the Lord must be in New York City, så ska jag ta lite sport. Jag har slängt i sporthoven här för att se vad jag kan få upp i den lokala sportnyhetsnivån. Men jag har också stannat vid en annan uppgift här, och det gäller Nordkoreas damlandslag U20. För de stod för en historisk insats i VM i Polen. Laget släppte inte in ett enda spelmål under hela turneringen. Något som aldrig tidigare har hänt i U20 VM-historia. De tog sig hela vägen till final där Spanien väntade. Det blev en mållös match som till slut Spanien kunde vinna efter straffläggning. Men trots finalförlusten fortsätter Nordkoreas damer att dominera på ungdomsnivån. Sen U20 VM startade 2006 har landet vunnit 3 VM-guld. Men varför är de så bra då? Ja, en förklaring är att spelarna utvecklas tillsammans under lång tid och kan följa med genom olika ungdomslandslag. FIFA lyfter också fram lagets starka sammanhållning, disciplin och defensiva organisation. Så det handlar alltså inte bara om individuella stjärnor utan om ett väl organiserat lag där spelarna känner varandra väl och resultaten talar sitt tydliga språk. Nordkorea är en stormakt inom ungdomsfotbollen och snart ska de upp i seniornivån. Sen vet man ju inte, kommer någon av dem någonsin att få ett proffskontrakt i något annat land? Vi får se. Diana Ross, I'm coming out.

0: Mellerud Handel har idag dukat upp på sin buffé kryddhjärpar med timjansås, smörstekt fiskfilé med citrusfisksås, flera asiatiska rätter, sushi och till det ris, stekt eller kokt potatis, sallad, dricka samt kaffe och kaka som också ingår i buffén. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18. På Sunnan och restaurang i Mellerud startar man sin lunchvecka med att erbjuda sina gäster stekt fisk serverad med citruskräm och kokt potatis samt kålpudding, lingon, gräddsås och potatis. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Britney Spears med låten Lucky. Ja, just nu så är det väldigt, väldigt rörigt när det gäller vem ska styra Sverige. Magdalena Andersson ger upp försöket att bilda en regering. Socialdemokraternas partiledare lämnar tillbaks uppdraget som sonderingsuppdrag till talmannen. Beskedet kommer efter att Vänsterpartiet meddelat att partiet tänker rösta på Moderaternas Andreas Norlén som talman istället för en socialdemokratisk kandidat. Andersson säger därmed att det inte finns förutsättningar för att bilda regering just nu, och hon anser att nästa sonderingsuppdrag bör gå till någon av Tidöpartierna, exempelvis Moderaterna eller Vänsterpartiet. Riksdagen ska välja talman senare idag, och den nya talmannen får en central roll i den fortsatta regeringsbildningen. Ja, det är rörigt. Jag tänker inte bevaka det här som händer idag något mer, utan vi tar dig via nyheterna sen varje heltimme och lyssnar på Flamingo-kvintetten Monica istället. Det tycker jag låter trevligare.

0: reklam.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
5: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Fall Into My Love med Black Box. Prata lite temposänkningar när det gäller trafiken och då på E45-man. Men det finns också vägarbeten på väg 22-24 från Bränna till Hovrud i båda riktningarna. På flera ställen där, 22-36 Brohögen till Fröskog. Vi har även väg 166, Tomten till Dalskog. Det är alltså vägarbeten och bergrensningar och lite annat som måste gått där. Även väg 172, söder och norr om Bengtsfors är det väl. Så att ni kommer att komma till någon form av vägarbete där det kan vara hastighetsbegränsningar eller till och med trafikljus om ni åker i Dalsland framförallt. Och så det jag berättade om förut, att ska man förbi Åmål och Säffle så kommer det också vara temposänkningar. Nu lyssnar vi på Ann-Louise Hansson, Arrivederci, France.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Magdalena Andersson meddelar på en pressträff att hon ger upp försöket på att bilda en ny regering. Beskedet kommer efter att Vänsterpartiet har meddelat att de kommer att rösta på Moderaternas talmanskandidat Andreas Norlén. Socialdemokraterna kommer ändå att nominera en egen kandidat till talmansvalet. Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte under måndagen efter att myndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Problemen ska dock inte haft någon påverkan på valresultatet. Mer än hälften av svenska befolkningen använder nu AI-verktyg, det visar Internetstiftelsens senaste rapport. På ett år har andelen som använder AI ökat från drygt 40 till strax över 60%, och att det går snabbt är ovanligt, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, till Dagens Nyheter. Och bokmässan i Göteborg lockade i år 106 000 besökare, vilket mässans chef Oskar Ekström beskriver som en fantastisk milstolpe. Ekström påpekar att även om läskrisen inte är över så finns det en stark dragningskraft i litteraturen.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ray Charles med Friendship. Bokmässan jag har varit i Göteborg och det sattes ett nytt rekord. 106 000 besökare i år, rapporterar TT. Mässans chef Oskar Ekström säger till TT att han kallar det en fantastisk milstolpe. Jag säger inte att läskrisen är över, men på bokmässan ser man någonting annat. Det finns en väldigt stark dragningskraft i litteraturen. Och det var alltså Oskar Ekström, mässans chef, som sa det till TT. Nash tar vi och lyssnar på nu, Every Reason.

0: Reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
5: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Avril Lavigne med Don't Tell Me. Vissa dagar, specifika dagar, kommer man ihåg exakt var man var och vad man gjorde. Den 28 september, då hade jag bilat in från min bostad söder om Örebro in till min arbetsplats. Kom in och satte mig på min arbetsplats. Hade en bokhylla bakom med en radio. Löp lite papper framför mig. Jag hade inte lyssnat någonting på nyheterna. Jag var ganska tidig, så det var ingen annan där på jobbet när jag kom. Och då satte jag på radion och förstod inte riktigt vad pratar man om. Jag hade alltså inte hört att Estonia hade gått under strax efter midnatt den 28 september 1994. Sen blev inte den dagen sig lik. Jag tror inte att det var någon på den arbetsplatsen, ett säljkontor, som gjorde något vettigt den dagen. Vi satt alldeles förstummade och lyssnade på radio. Och sen på eftermiddagen så var det till med någon som hade fått dit en tv, så vi kunde följa det här på tv också. Ja, det var en dag som man absolut inte vill uppleva igen. Det hände alltså den 28 september 1994.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har idag dukat upp på sin buffé kryddhjärpar med timjansås, smörstekt fiskfilé med citrusfisksås, flera asiatiska rätter, sushi och till det ris, stekt eller kokt potatis, sallad, dricka samt kaffe och kaka som också ingår i buffén. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18. På Sunnan och restaurang i Mellerud startar man sin lunchvecka med att erbjuda sina gäster stekt fisk serverad med citruskräm och kokt potatis samt kålpudding, lingon, gräddsås och potatis. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Jörgen Edman var det med den svenska varianten av låten Freight Train. Och då fick den titeln Lyckan kommer, lyckan går, och då kommer vi osökt in på sport. Och konstaterar att det mesta är klart för våra lokala fotbollslag, även om det återstår några matcher innan de kan lägga årets säsong till handlingarna. I Säffle så hade både hemmalaget Säffle SK och gästande IFK Eskilstuna chansen att hänga på

i toppen via en seger för att nå en av de två första placeringarna som skulle kunna innebära en hel del sköjigt. Men efter en mållös första halvlek där Eskilstuna dominerade kom hemmalaget tillbaka i den andra och radade upp mängder med målchanser och hörner utan att kunna spräcka nollan. Istället var det gästerna som tog en sen ledning som de sen utökade till en 2-0-seger. Därmed har de chansen att nå toppen medan Säffle i alla fall slutar på den övre halvan i tabellen. Redan förra helgen stod det klart att IF Viken tappar sin division 3-status, men de avslutar i alla fall med flaggan i topp med en vinst över Hallstahammar som därmed missar chansen att hänga kvar i trean utan att behöva kvala. Vinst för omslaget med siffrorna 4-3. I Götalands trean lyckades inte Mellerud vinna en enda hemmamatch på Rådavallen den här säsongen, vilket är anmärkningsvärt. I avslutningsmatchen mot Vargön blev det återigen delad pott efter 1-1. Mellerud har därmed spelat klart för i år, medan övriga lag har en match kvar att spela. Och utifrån de resultaten så kommer Mellerud att hamna någonstans mellan placering 3 och 5 i tabellen. Vi går över till bowling där hemmalagen ofta har en fördel av sin egen hemmahall och vilken banbehandling som passar dem bäst. Därför är en vinst av två möjliga en helg att betrakta som ett godkänt resultat. Så också för Tegnér som hade svårt med banorna i Sandviken och aldrig var riktigt nära. Efter 3 av 4 spelade serier stod det klart att SAIK hade vunnit matchen som till slut skrevs till siffrorna 14-6. Plusbetyg till Hugo Fredriksson som var den enda som nådde ett gångbart resultat med sina 9-0-8. Trevligare då i den efterföljande matchen i Ludvika där värmlänningarna körde över dalmasarna med hela 15-4. Här var ett jämnare Säfflelag som toppades individuellt av Christian Persson på 880 poäng och Hugo Fredriksson med 854. Laget är fortsatt med i tabelltoppen. Nu är det en helgs uppehåll innan Nyköpingslaget Mini Arcus Club kommer på besök. De har liksom Tegnér inlett säsongen med 3 vinster och 1 förlust. Det var vad jag fiskade upp i Sporthoven den här måndagen.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Miami Sound Machine hörde vi efter The Flying Burrito Brothers. Och nu ska vi lyssna på Sara Larsson i par med David Guetta i låten This One's For You. Och det kanske var vad man sa på MTV-galan där Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier och fick ta emot ett pris i kategorin bästa koreografi i MTV-videon till Stateside. Så, this one's for you, Sara Larsson, och grattis till det här MTV-priset.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Magdalena Andersson har gett upp försöket att bilda en ny regering. Detta meddelar hon på en pressträff tidigare under förmiddagen. Beskedet kommer efter att Vänsterpartiet har meddelat att de kommer att rösta på Moderaternas talmanskandidat Andreas Norlén. Socialdemokraterna har nominerat Johanna Haraldsson, riksdagsledamot sedan 2014, till partiets talmanskandidat. Just nu pågår debatt och omröstning i riksdagen. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USAs flygvapen och det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och i nattens MTV Video Music Awards så blir Taylor Swift historisk. Hon fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite och är nu ensam om att fått mer än 30 priser på VMA. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter och Sara Larsson fick ett pris för bästa scenografi.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Russ Ballard med Free at Last. Och den här lunchtimmen, vad ska hända då? Ja, ni ska få lyssna på Crowded House, Bob Stevens, Leila Westersund. Ja, körsbär måste vara sötare, den kommer lite senare. Men jag ska också berätta om de här turerna till en eventuell biogasanläggning i Avesäter mellan Åmål och Säffle. Det kommer fram lite mer uppgifter om det. Men vi tar lite musik nu. Vi tar en göteborgare, en man som tyvärr inte finns kvar längre, men han hade ju en fantastisk röst. Freddy Wadling, låten Papperssol.

0: Närproducerad radio. Det är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
0: Reklam.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Hej! Hos oss på bildelsshoppen EDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad säger du om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Bob Stevens med låten Vi tar nya tag, och det kanske man behöver göra i Säffle-Åmål Biogas AB. Om jag går tillbaka och ser det här händelseförloppet, så sa det Peter Erardsson som är styrelseledamot i Säffle-Åmål Biogas att i augusti kommer man se att det börjar hända saker. Och i juni sa kommunstyrelsens ordförande i Säffle, Marcus Bäckström: vilket oerhört gediget underlag vi har i våra handlingar. Det visar vilken fantastisk insats man har gjort i detta arbete, som har lett fram till att vi har möjlighet att klubba igenom det här ärendet, sa han. I juli kom det en överklagan av beslutet från en privatperson med hänvisning till oro för bland annat lukt och ökad tung trafik. Och överklagandet innebar att Biogas Säffle-Åmål då inte kunde gå vidare med sina planer. Vi får avvakta det kommande beslutet från domstolen. Det vi får hoppas på är att domstolen behandlar frågan så fort som möjligt, sa Peter Erardsson då, som nyligen tillträtt som styrelsens ordförande. Igår kom ett besked från mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt som avvisar överklagandet av detaljplanen för en biogasanläggning i Avelsäter då mellan Säffle och Åmål. Men domstolen avvisar överklagandet för den här personen inte anses bo tillräckligt nära anläggningen för att ha klagorätt. Enligt domstolen är det mer än en halv kilometer mellan bostaden och den planerade anläggningen, och domstolen bedömer att konsekvenserna för boende på det avståndet är ganska små. Beslutet kan överklagas till den 7 oktober. Och om inget överklagande kommer in, då vinner detaljplanen laga kraft, och nästa steg blir då att söka bygglov. Tanken är att anläggningen ska omvandla stallgödsel och organiskt avfall till biogas och biogödsel. Och investeringen beräknas kosta omkring 425 miljoner kronor. Byggstarten, som var planerad till den här hösten, kommer nu att förskjutas på grund av den här rättsprocessen. Vi på Radio 45 håller fortsatt koll på vad händer. Och på tal om gas, vi kan väl ta ett företag som heter Pacific Gas and Electric, men som också var namnet på en amerikansk supergrupp, låten Are You Ready?

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har idag dukat upp på sin buffé kryddhjärpar med timjansås, smörstekt fiskfilé med citrusfisksås, flera asiatiska rätter, sushi och till det ris, stekt eller kokt potatis, sallad, dricka samt kaffe och kaka som också ingår i buffén. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18. På Sunnanå restaurang i Mellerud startar man sin lunchvecka med att erbjuda sina gäster stekt fisk serverad med citruskräm och kokt potatis samt kålpudding, lingon, gräddsås och potatis. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

semester sen. Nu är vi hemma igen och inte har jag haft tid att skriva under den här resan. För den har varit häftig, som vi säger och uttrycker oss för närvarande. Du kan ju fråga skönheten förresten. Men det blev en visa och den börjar jag med så här. Och jag vet inte vad jag ska kalla den. Jo, jag vet inte vad jag ska kalla den. Jag ska kalla den för Vildhallon.

Cornelis Vreeswijk hörde vi där med låten Vildhallon. Kommer ni ihåg Kap Verdes fantastiska VM-målvakt som blev en världssensation över en natt? Men det var inget han önskade sig. 40-årige Vosinha blev hjälte när Kap Verde spelade sitt första VM någonsin. Han höll nollan mot Spanien och blev snabbt en stor profil på sociala medier. Före VM då hade han ungefär 50 000 följare på Instagram. Men under mästerskapet så ökar den siffran till flera miljoner. Så idag har han 28 miljoner följare. Och det kan vara kul att vara berömd. Men berömmelsen har också en baksida, säger han. Han säger att han har förlorat sin lugn och ro och att han inte längre har något privatliv. Människor vill ständigt ta bilder och fotografer. Till och med hans mamma får dagligen besök av människor som vill träffa honom. Så han säger att helst skulle han vilja gå tillbaka till sitt gamla liv med 50 000 följare på Instagram. Mm. Fame är inte alltid en framgång. Johnny Cymbal, Mr. Bassman.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanor-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
3: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
4: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Allt talar för att Andreas Norlén får förnyat förtroende sedan Vänsterpartiet meddelat att man ställer sig bakom honom istället för S-kandidaten Johanna Haraldsson. Omröstning sker genom sluten omröstning i riksdagen och räkning pågår just nu. Magdalena Andersson har meddelat att hon ger upp försöket att bilda ny regering och lämna tillbaka sonderingsuppdraget. Detta gör hon efter att vänstern ställt sig bakom Moderaternas talmanskandidat istället. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali har lämnat in sin ledighetsansökan, rapporterar Aftonbladet. Han har ansökt om ledighet i samband med att polisen utredde valfusk i Dalarna. Hovrätten fastställer livstidsdomen för hedersmordet i Västerås. Paret låg i skilsmässa när han högg ihjäl henne med en kniv. Han döms även för ytterligare 4 brott, bland annat ofredande och olaga hot. Och barns användning av sociala medier minskar, det visar den stora årliga rapporten Svenskar och internet som Internetstiftelsen publicerade idag. Bland barn som går på låg- och mellanstadiet minskar användningen från 95% till 88%.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Där hörde vi True Blue med Madonna. Jag tittar i min lilla musikhistoriebok här för att se om det var någon artist som det var värt att säga grattis på födelsedagen till. Men jag hittar inte någon. Jag sa ju grattis till Sara Larsson förut för hennes 5 nomineringar och ett pris i MTV Video Music Awards som gick av stapeln i natt. Så jag får väl säga grattis till Madonna då istället, för hon var nominerad i 13 kategorier. Och fick pris för årets artist, bästa samarbete, bästa dans, bästa album, bästa long form video, bästa koreografi, bästa cinematografi, foto. Det är väl att göra rent hus i alla fall. Men sen hittar jag någonting mer jag skulle kunna säga grattis till. Grattis till 50-årsdagen till albumet Songs in the Key of Life med Stevie Wonder. Släpptes detta datum 1976. Och ifrån det albumet så hämtade vi låten Sir Duke. Fick jag ju säga lite grattis i alla fall.

0: reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
8: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

One More Night med Maroon 5 hörde vi där. Idag, den 28 september, uppmärksammas två viktiga temadagar. Internationella rabiesdagen och neurodagen. Internationella rabiesdagen handlar om att öka kunskapen om rabies, en virussjukdom som framförallt sprids genom bett från smittade djur. Och rabies är en mycket allvarlig sjukdom, men den går i stort sett att förebygga helt genom bland annat vaccination och snabb behandling av misstänkt smitta. Datumet är också valt till minne av den franske forskaren Louis Pasteur som utvecklade ett av de första effektiva vaccinen mot rabies. Pasteur avled just den 28 september 1895. Den andra temadagen, det är neurodagen. Den instiftades för att öka kunskapen om neurologiska diagnoser och om de utmaningar som personer med neurologiska sjukdomar kan möta i vardagen. Bakom initiativet står Neuroförbundet som vill lyfta behovet av forskning, utveckling av vården och bättre stöd för personer som lever med neurologiska diagnoser. Och det finns ungefär 400 sådana diagnoser. Några välkända, exempelvis MS, Parkinsons sjukdom och epilepsi. I Sverige uppmärksammas neurodagen bland annat genom seminarier, föreläsningar och kampanjer. Här får både forskningens framsteg och personliga erfarenheter ta plats. Två temadagar som påminner om vikten av kunskap, forskning och stöd och om hur ökad förståelse kan bidra till bättre livsvillkor för många människor.

0: evenemangstips.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare.

0: och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
1: På lördag den 3 oktober är det stor match på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00. På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fängefors när man firar att arenan Fängershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Åmålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fängefors, 3 oktober.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

The Mavericks med låten Think of Me. Hockeysäsongen har dratt igång och några som har gjort en ordentlig rivstart är både Frölunda och Färjestad som toppar när mellan 3 och 4 omgångar är färdigspelade. Frölunda har 11 poäng, Färjestad 10, sen är det ett hopp på 4 poäng ner till Örebro som ligger 3. Och jag ska prata lite mer hockey om en stund, men vi ska ta lite mer musik. För på 12:e plats i tabellen ligger Luleå, men de har någonting på gång, ska ni veta. Pink, Raise Your Glass.

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Hej, PO på Hängtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
4: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Queen med You Don't Fool Me. Ja, det där med hockey Luleå. Det finns ju Luleåbor som går på hockey. Och så finns det Luleåbor som går på hockey och köper 40% av arenabolaget. Då pratar jag om Minecraft-miljardären och Luleå-supporten Jakob Porser som går in med hela 110 miljoner kronor när Luleå Hockey köper arenan av kommunen och blir ägare till den själva. Porser, som byggde sin förmögenhet på succéspelet Minecraft, säger att satsningen är nödvändig om Luleå ska fortsätta konkurrera om toppplatserna. Och med tanke på hans förmögenhet, som uppskattas till omkring 5 miljarder kronor, kan man väl konstatera att årets inköpslista kanske inte behöver genomgå några större justeringar. Lite mjölk, kaffe, toalettpapper och 110 miljoner till Luleå Hockey. Totalt så kostar arenaköpet och ombyggnaden 175 miljoner kronor. Luleå Hockey står för 60% av det nya bolaget och Porsche får 40%. Och ombyggnationen, det ska ge arenan 500 nya publikplatser och kapaciteten ska så småningom landa på 6700 åskådare. Så frågan är kanske inte om Luleå ska gå till hockeytoppen, utan hur många Minecraft-pärlor det krävs för att bygga om en hockeyarena. För Jakob Porser verkar svaret vara ganska många. Van Morrison, Domino.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Andreas Norlén får förnyat förtroende som talman. Detta efter att Vänsterpartiet ställt sig bakom honom istället för S-kandidaten Johanna Haraldsson. Magdalena Andersson har meddelat att hon ger upp försöket att bilda ny regering och lämna tillbaka sonderingsuppdraget. Detta gör hon efter att vänstern ställt sig bakom Moderaternas talmanskandidat istället. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali har lämnat in sin ledighetsansökan, rapporterar Aftonbladet. Han har ansökt om ledighet i samband med att polisen utredde valfusk i Dalarna. Hovrätten fastställer livstidsdomen för hedersmordet i Västerås. Paret låg i skilsmässa när han högg ihjäl henne med en kniv. Han döms även för ytterligare 4 brott, bland annat ofredande och olaga hot. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USA:s flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att sett misstänkta fordon på platsen. Och barns användning av sociala medier minskar, det visar den stora årliga rapporten Svenskar och internet som Internetstiftelsen publicerade idag. Bland barn som går på låg- och mellanstadiet minskar användningen från 95% till 88%.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Nyligen bortgångna Bonnie Tyler med låten Total Eclipse of My Heart, en av hennes riktigt, riktigt stora. Ja, då fick vi resultatet att det blir Andreas Norlén som sitter kvar som första talman. Och mer information om det, det tror jag inte att jag behöver ge. Ni som är intresserade kommer nog bli överöst av information om vad som hände och inte hände och spekulationerna framåt. Och själv så kanske man köper sig en påse popcorn och så tittar man på läktaren. Hopp, vad händer nu då? Och nu på Radio 45, nu händer att Dexys Midnight Runners ska göra sin stora hit. Come on, Eileen.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
4: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
5: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Walk On By med Diane Warwick. Ska vi ta lite märkliga fakta runt dagens namnstadsnamn som är Leonard och Lennard. Om vi börjar med Leonard så är det ett tyskt namn som är sammansatt av ord med betydelsen lejon och hård och stark. Och det andra är då Lennart som är lite försvenskad form kan man väl säga av Leonard. Och det märkliga är att det är ungefär 110 000 personer som heter antingen Leonard eller Lennart. 105 000 Lennart och de övriga på Leonard. Men det är bara 20% av dem som har det som tilltalsnamn. Och när det gäller Lennart, trots att det är 110 000 som har det ungefär, så är det knappt påfyllt med 5-6 stycken de senaste åren. Då är det mycket vanligare att prästen får döpa ett gossebarn eller om det är någon annan som ger barnet namn. Då är det ungefär 70-80 nya Leonard som kommer varje år. Och jag försökte leta upp, det var väldigt lätt att hitta låtar med Lennart, men jag tänkte jag ska leta någonting med Leonard. Och det är Leonard Cohen som på sitt 12:e studioalbum släppte en låt inledningsspåret på albumet Old Ideas. Och han var lite kritisk mot sig själv. Han sjunger lite om sig själv. Och det var samarbetspartnern, producenten Patrick Leonard som är mest känd för att vara med och skriva många av Madonnas låtar som övertalade och uppmuntrade Cohen att förvandla en enkel demo till en låt som vi ska lyssna på. Vad gillar det här? Vid något tillfälle så fick Leonard Cohen frågan av New York Times var han befann sig när han skrev den här låten. Han svarade, in trouble. Going home med Leonard Cohen. Grattis på namnsdagen, Lennart och Leonard.
1: I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow,

Black Lace med låten Electric Slide. Dessutom finnas mer koppar i marken kring Henneviken som sträcker sig över delar av Bengtsfors, Dals Ed, Åmål och Mellerud. Det är Arctic Minerals som har konstaterat det. Bolaget har nu avslutat sitt första borrprogram i området. 12 borrhål och sammanlagt 4 kilometer borrning har genomförts. Och resultatet väcker fortsatt intresse. I 10 av de 12 borrhålen har man hittat synlig kopparmineralisering. Fynd har dessutom gjorts så långt som 600 meter från tidigare borrhål. Och nu skickas de här proverna till laboratorium för att ta reda på exakt hur höga halterna av koppar och silver är. Och det kommer ett resultat inom en månad ungefär. Arctic Minerals menar att koppar och silver är viktiga metaller i den gröna omställningen. Koppar används bland annat i elbilar och vindkraft. Men gruvplanerna har också mött lokal kritik. Samtal pågår med markägare och cirka 10 olika lokala aktörer. Samtidigt fortsätter borrandet. Ett nytt program med ytterligare 20 borrhål och totalt 8000 meter har redan dragits igång. Så jakten på koppar under Dalslands mark fortsätter och nästa besked blir laboratoriens siffror. Nu kör vi lite Sven-Ingvars. Långt upp i norr ligger Vilhelmina. Där kanske de också har en gruva. Vad vet jag?

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, PO på Hängts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19-tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

FJK med låten Fandango. Klockan närmar sig 15 och då tänkte jag gå hem och ta på mig mina blågula kläder och följa fotbollsmatchen ikväll. Sverige mot Polen ska bli jätteintressant. Man säger ju att Sverige har ett visst favoritskap där, men det är som någon klok sa att Sverige är ju ett bättre lag på pappret, men det är ju på gräs vi spelar matcherna. Idag har det varit lite fram och tillbaka när det gäller den framtida regeringsbildningen och vilka som ska sitta i riksdagen. Ja, det är väldigt mycket fram och tillbaka och jag släpper det. Jag tror att det finns bättre folk än mig och spekulera i hur det kommer att se ut framåt. Men just nu är det väldigt, väldigt rörigt. Så Bea Nilsson säger att vi hejer på Sverige ikväll. Village People får avsluta min dag här med låten Macho Man.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Andreas Norlén får förnyat förtroende och blir riksdagens talman även under den kommande mandatperioden. Detta var möjligt tack vare stöd från Vänsterpartiet och han vann därmed över Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson som nu valdes som första vice talman. Tidigare idag meddelade Magdalena Andersson att hon ger upp sina försök på att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Andreas Norlén. Nästa steg i regeringsbildningen blir nu att talmannen fördelar sonderingsansvaret till någon av de andra partiledarna. Hovrätten fastställde livstidsstraffet för den 63-åriga mannen som mördade sin fru i Österås förra året. Paret låg i skilsmässa när maken högg ihjäl henne med en kniv. Han dömdes även för grov misshandel mot sin vuxna son som han knivhögg 2 gånger i buken. Alla 5 män som greps under söndagen misstänkta för att förberett en terrorattack mot en flygloss i Storbritannien är brittiska medborgare. Detta rapporterar Daily Mail. Männen ska vara mellan 23 och 25 år gamla och hemmahörande i London. Och Internetstiftelsen publicerade idag den stora årliga rapporten Svenskarna och internet. Den visar bland annat att barns användning av sociala medier minskar från 95% till 88%. Samtidigt använder nu 6 av 10 svenskar AI-tjänster och det är en ökning med hela 50% jämfört med året innan. Tidigare var det främst de yngre som använde AI, men enligt undersökning har det skett en snabb ökning framförallt bland de som är födda på 60-, 70- och 80-talen.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Den bästa musiken från då till nu.
1: Det här är Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.
3: Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej, hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
6: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19:00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19:00 2 oktober. Hej då!
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Andreas Norlén får förnyat förtroende och blir riksdagens talman även under den kommande mandatperioden. Detta var möjligt tack vare stöd från Vänsterpartiet och han vann därmed över Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson som nu valdes som förste vice talman. Tidigare idag meddelade Magdalena Andersson att hon ger upp sina försök på att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Andreas Norlén. Nästa steg i regeringsbildningen blir nu att talmannen fördelar sonderingsansvaret till någon av de andra partiledarna. Hovrätten fastställde livstidsstraffet för den 63-åriga mannen som mördade sin fru i Västerås förra året. Paret låg i skilsmässa när maken högg ihjäl henne med en kniv. Han dömdes även för grov misshandel mot sin vuxna son som han knivhögg 2 gånger i buken. Alla 5 män som greps under söndagen misstänkta för att förberett en terrorattack mot en flygloss i Storbritannien är brittiska medborgare. Detta rapporterar Daily Mail. Männen ska vara mellan 23 och 25 år gamla och hemmahörande i London. Och Internetstiftelsen publicerade idag den stora årliga rapporten Svenskarna och internet. Den visar bland annat att barns användning av sociala medier minskar från 95% till 88%. Samtidigt använder nu 6 av 10 svenskar AI-tjänster och det är en ökning med hela 50% jämfört med året innan. Tidigare var det främst de yngre som använde AI, men enligt undersökning har det skett en snabb ökning framförallt bland de som är födda på 60-, 70- och 80-talen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: På lördag den 3 oktober är det stormatch på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och

0: miljököp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Åmålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fängefors, 3 oktober.
1: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mälarut,

0: reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
6: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
7: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Andreas Norlén får förnyat förtroende och blir riksdagens talman även under den kommande mandatperioden. Detta var möjligt tack vare stöd från Vänsterpartiet och han vann därmed över Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson som nu valdes som första vice talman. Tidigare idag meddelade Magdalena Andersson att hon ger upp sina försök på att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Andreas Norlén. Nästa steg i regeringsbildningen blir nu att talmannen fördelar sonderingsansvaret till någon av de andra partiledarna. Hovrätten fastställde livstidsstraffet för den 63-åriga mannen som mördade sin fru i Västerås förra året. Paret låg i skilsmässa när maken högg ihjäl henne med en kniv. Han dömdes även för grov misshandel mot sin vuxna son som han knivhögg 2 gånger i buken. Alla 5 män som greps under söndagen misstänkta för att förberett en terrorattack mot en flygloss i Storbritannien är brittiska medborgare. Detta rapporterar Daily Mail. Männen ska vara mellan 23 och 25 år gamla och hemmahörande i London. Och Internetstiftelsen publicerade idag den stora årliga rapporten Svenskarna och internet. Den visar bland annat att barns användning av sociala medier minskar från 95 till 88%. Samtidigt använder nu 6 av 10 svenskar AI-tjänster och det är en ökning med hela 50% jämfört med året innan. Tidigare var det främst de yngre som använde AI, men enligt undersökning har det skett en snabb ökning framförallt bland de som är födda på 60, 70 och 80-talen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Du vet att jag väntar dig där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klod inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär, så vacker du är.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, PO på Hängtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
4: Det är måndag kväll och dags för countrytimman här i Radio 45. En timma med blandad

0: Reklam.
1: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon Åmål, din köksdesigner.
5: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
5: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. Mm.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.